mmiɛnsa, ɛdu mmienu, ɛdu mmiɛnsa, ɛdu mmienu, ɛdu mmiɛnsa, ɛdu nanu, ɛdu mmiɛnsa, ɛdu mmienu, ɛdu mmiɛnsa, ɛdu mmienu, ɛdu mmiɛnsa, ɛdu mmienu, ɛdu mmiɛnsa, ɛdu nanu, ɛdu mmiɛnsa.